0: Fia fia foki he vakai atu a gmautol kwendi mai muri kuo to e vao fi mohono to e whakatata hai mai uke ke to e lau e ngahi funga vaka ke he ke he ia i he lotu i he ngā ue i he ngahi a mea ke he ke he ka kuo taha tonga i hono whaka ilo ngā i a e fukumaka mai le kwenye kwenye kwenye
1: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
0: Oh yeah. Kolia.
1: Katoa.
0: Oku a fafe